Vela, les haré el cansap. Va, dena gena dena dage taka dena gena naga dena gena dena dage taka dena gena dena gena dena dage taka dena gena dage taka dena dage taka tuna kena ta. Tena gena tena dage taka tena gena naga tena gena tena dage taka dena gena dena dage taka dena gena dage taka.